0: بور وهني يسس ما درغم اغس في شاني سيتي هو سيرغوني ها ما في هيج شتي جنر لا تخشي شاني رسم في ستال ور شي سوين ام باشي تي كدي ناتو دهانا نغوتي بغل تاس ناو ان ديال غني مي ما در شي سو مو هو هوك شي مخ مو خو تاني ما خاص دوك شاني ني مور كان دنيا رالش اي مولي جيشين اخ نيرنا بادر خو مالش وني روحن غلاك تسمي هوسي بوت مادر بي ليشي غما
1: احن انتو انو دالين اشتا شخايك ما تشي انا دو انتو ابو وينا بيد نو
0: هو شايك ما تلاش تيرديت
1: فاكله
0: ولكن فاكل لا جام غورتش دي انتو اخا بيه تشال لدي اردو خلا جتسن دي انتو بشا قبلو بوي كيني كاسي بسمار بجا ما بينا فاون خانيا بليل اقس كاهتو اندرالي علي هور تلتسن دي انتو ايش ما تلاش تيرديت كريغا رايش اسان اساس ناخ غالتي او بلين غلي مخ اخشا ما غلي اور ديارني
1: ولا خوري قلت نشر مادر ما حبيت نرفع هاو نوافق
0: يا بول اخ خوري بوان هن كيف شو كسم اخ كلان بوت اخ قواني وسموت بيغو اخي ونو كير سغار يجوم بيجا مادر مادر بيجوم هيني بيدر فاست سوغستن لا لا خلان واحا وورا اگس هوني مخيط اهن واحا اگس ويني غاتيوال تيم بوهر بندو اگس نري شيني كلان كرلاشا ونجاني دیگه تو فایروم دوستم هنی کرد میولیه اگه نبیی یه میولیه
1: کشالش هم نه
0: ها هکرلش هم نه یعنی فی هنترم هی دیگه تو یه کادبی سیانو شما دستی کلانتون اگه کی نه غیر دو نه غیر سوار وی ریوگم اخ نه نی دیا خوریه لیگ میش
1: تو فایلی دم خا داهول و داو ولن که اون بنا خوریه
0: تا کدیکو بریدیش این دش تان تیادن نیست لهنی کنه جلی بریدیش ایشین داش اگس بیادید دیو غادر تا کلان ان بگو نیو فانی هور کلا تا غا کلان ان مسی جاو نو گوم دو کیو نو ان بک مادی چون فیلم
1: و های نگه ایشتر لات ماشن رادیو نشا غا کلان نگ
0: تا
1: پچن گما
0: و نی نی دن چیل هم ور تاچ دو گ اخ وی سن چون کوت و مدی تو سالش کرم و وا و نی نی هو کو ها کور نو مو چون بنم بار داری ما گیر گون این نان گیر بینن مار یاران من دیو فادام من دکلی اکلیان مادر یس که این دیار رو کیم
1: پولی سکریبن دلیش
0: یاران کی نه یس دیکت
1: اوه وی کلیم ولی انتوری من اخر کنه ها گر بیل ولار تو لی مادری
0: ولی استوخ ان چانه غرو مبیت سر کیم پو هر نیریس سواز تا سیم ناره بیان کل دیار رو کس خاگیش که هنی ورد داد نیر خواهد سید میتونم بر ni rotlyan linya na tasyum na rabena kub berlku aga se tsenario hani ge berlshtakh lem linchi hani ge berlshtakh ki fe hidbrenyo hinch ne ne bisha tasyum shtakh na sagal tak ta yart ichine hug berlgon madar tsin dintu mar anta sog bi ge yesu was bi der afog me berl mar ni rabena ge otoray ga lin nur sin dintu
1: Kasi da hosni galar perl gasna madari.
0: Kan da utish yad hosni ge berl ge hentli no ta kindum sigama. Kalin yogo tsins yare he sta gosi diske al ni te ke ga fili yukt ba ya
1: ha de nel ra go bana vidro vasere mer lok ske bne he galar flesh na madaria
0: ani ha ya akrede shin bohol ni ha ni he shin ni yal ne har ba hala khod gi ber las ki uno galani i ni mo ke kredu un ti ge har yar lo bohol bi i masel di ala yar ge ma pyar lo nur shin ya bohol ro su ko ta ni re ben tor یارم ناس مادر هر نگاه کنی نیه که خیلی هر
1: که سعی نشانه بعد ریتا نی لش اشتهاق هند بنت نیم خ این خوش کلار فی بیار لاتش که دان درش
0: نیه چار چار تو هگل مادر ریتا اخران اون دوون است و هنر درستم باش که دن هر جا چه دان تو اوت چه تا چر دیو با تو پر جو هند دیان نست تو هگل داین بعد ریتا نرس ندیان تو هنر در تا برید نجورن تا تاکش تا کند اوت که هند سایت
1: کمی داره تیتا
0: Ja,
1: ich komme da hart.
0: Was ja, hag Herrn Teis Mader nicht an. Ach, ja, war der Bargum so nah Mader ne gei. Chip tag wenn ich zu der Arbeit. Nu Kali kann na ich doch gucken. Mach ich mal ich ja nicht sagen.
1: Mach ich in Sorten ist da gei für Mader so Mader so.
0: Oh, mal ja, da war nicht ne war ugen, nicht ne war Falk Chef nach dem mich ne gei vor.
1: Das ja gab wenn dir, gnis.
0: Ta.
1: Why get him more? How should I wash him better?
0: Yeah.
1: Kind of matter the water is a mess.
0: I shall bowry, yeah.
1: Well,
0: Tasha bowry, Tasha kayak.
1: It's come a guy on the wheel of the last machine.
0: Which in the outlet, you can turn around.